0: ताश तुम कुफा भी
1: ना जाना कौन रहने लो हाँ वाह स्मार्ट ये फ़ामनो तो ओल्ड न्यूल ये चिटक ले उल्ल ना दिखे लवान ये सही क्या मनो तो ओल्ड न्यूल हम सो आज ना सिला रना ना लिया कितन ना तो उल्ल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतं डेला चकते हो फ़ासे क्या मनो का स्पुस्त ओल्ड न्यूल बस नियत चिट Jadi cerita apa sih dibuat cerita yang sah sepana bu. Jadi matu nyulani bela manusia. Jadi cerita entar misalnya apa, fufula fufula nafira muna misalnya aja. Jadi lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sah ya. Zaman so, mana burung lala zan. Jadi nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya apa itu ke miasa le sah. Ibu leh risa kaya fanatik, mana seni tarzan ni, emet mis fanatik, mana sen taran tu. Cepat saya nak tahu orang leul lagu zamba, utan nenem ni zan mana jadi je. Amna zan ni, taran sah seti, am sone nul lah zan ni, nul lah seti mata wat, wat awe nendala na. Amnya tu resaka sirkulasi na rutu ruti efu tu zazo. Tiram kusan lu alu kita kaya nusa satu ya sembo disiplin cara tu nul.
3: Pakapian na defa we sem mete amle fan zakan na defa dia pakapian. Ati tinggi orang bola tenis sabe, bola tenis sabe ati tiri bola cita kuni saz. Ilai na defa pernah saz satu le malakas nende baby sen amaf maflu. Ilai na kan dia piar na mici lesa setiap sekolah bermalam atau macam.
4: Ipa ini betul ke waktu nyantar lesa? Pena lagi, pema mafalalan. Cung fit na kiri na lepi na wain. Iya lu tu kunci atau? Tapi itu atun lewulat sah dan bolat semua patas. Itu kunci piar na lisa kini na fusel lewulam bermalam tu pun na dekta ta saja.
0: Shota tumpula, shota tumpuvav.
5: Ah.